0: 我是地方保安局的，有紧急情况要和你们指挥官沟通一下。
1: 彼は保安局の者です。緊急事態で教官と相談することがあります。

0: 決まるによって名簿変更ないの限り一旦私のところに来たら別のところに連れて連行してはいけない。
1: 按规定转到这里之后是不能再转出去的，除非在接收之前名单有所变动。
2: 事关一个共产国际的越境案件，这是保安局长的指示，如果他们都死了，那所有的线索就中断了。
3: インターナショナルに関する事件です。局長の指示でもあります。すべて死んでしまうと手がかりがなくなります。
0: そういうことは私司令官に指示を仰ぎます。
1: 他要请示一下。
2: 接通电话以后我来跟他说吧。
3: 電話が通じたら私が言います。
0: 少々お待ちください。
1: 请你稍等。
0: もしもし、司令部お願いします。あ、司令官か。今本局の人に頼むことがあります。わかりました。
4: どうぞ。
2: 谢谢。

0: 冒充医务人员把董峰给劫走了。
1: 社長、
2: しっかり調べたか。
1: 調べました。検視を行ったところ渡辺さんは心臓病に死亡しました。殺された形跡はありませんでした。
2: バカ、行け、連次医院を壊すんだ。
1: はい。
3: 混账，你敢骗老子，你不说董福宝必死无疑吗？
4: 局座，我也不知道他怎么突然换了病房了。
3: 还敢狡辩，没用的蠢货，滚。
5: 阿宝，怎么样？找到没找到？
6: 该找的地方都找遍了，连太太的影子都没有发现。
5: 我儿子怎么样？
6: 你放心吧，医生照顾着呢。
5: 找，就是把整个上海滩翻个个儿。也要把太太给找出来。
6: 你安心休息吧，走吧。
5: 派几个人把我儿子保护好，他别再出差事了。

0: 大哥，
1: 你来干什么？
0: 我来看看你啊，我不放心你啊。
1: 你不要命了？
0: 大哥，你就让我在这杀几个小鬼子吧。
1: 喂，
0: 大哥，杀几个小鬼子我心里边难受。
1: 走了，
2: 将軍殿、ここは危険すぎます。早くここから脱出しましょう。
3: バカ、必ず殺すな。撃て。

0: 課長。あ、久保子さん。
1: 最近戦況が緊迫しています。市民の反日感情も高まっている。あなたに任せたこと終わったのですか。
0: 久保子さん、部下はずっと秘密に行動しました。捕らえた抗日たちは全て皆処分しました。
1: 漏れはないでしょうね。
0: 久保子さん、ご安心ください。我々は上海中を見張ってます。ユキコさん、これは
1: 捕まえた抗日の奴らはほとんど関係ない。本当の捕まえるべき相手を見過ごしている。
0: もう申し訳ありません。ユキコさんがおっしゃっているのは、ドン・フーバ
1: ー、すぐに殺しなさい。
0: ユキコさん、ドン・フーバーのシナ軍の支援についてはすでに聞いております。ただ奴はフランス疎開の監察官でした。日本とフランスは宣戦をしておりません。このままでは行動を起こせないんです。
1: ふん、ドン・フーバーは必ず殺せ。これは命令よ。